0: you.
1: Добројутарни програм.
2: Wake up,
3: baby.
1: Спонзор Ircom. Боја од поверења. That is so